って投げたら青く咲いたから、それを見て少し強くなったな。夏が終わってしばらく経ったら花火が海に落ちてたから、拾って投げたら青く咲いたから、それを見て少し強くなったな。